Rosario! Alegara! Odogo Konyuadu! Onego! Uyugi urumbi usipi madongo makonya kisu. Chakumose lesa urumbi wa bende.

Ani paro kinde nwa herore mokalo. Toto paro kinde nwa herore mokalo. Shida gi raha wakalo pamoja. Shida gi raha wakalo pamoja. Ani la ubisko wala pamoja. Baby la ubisko nwa pamoja mama. Koto go wa oko. Koto go wa oko mama. Pinyuru nwa oko. Pinyuru nwa oko toto. Mati wa dongo ilala.

watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Gwinge. Uyo somo muma Museo Gwinge. Uyo somo muma Museo Gwinge. Mugingo fayo reko Museo Gwinge. Wanajesho kwa weko rukune kona lisasi.